0: Ah, au début, ça de que quoi tout au de me dire oh oui, gloyé j'ai qu'à vous quoi quoi tout. Jésus Christ a commencé à voir le Matthieu à boire quoi, c'est be God gai à gabanar. Est-ce qu'on peut goa plaire gai chez bana, ou doye à go chez gai à gabana. Attends, on va voir Jésus, il y a un dans d'où il y a que apostolade. Dans le gloudeur, il y a que le medova. Un peu gasté le tagoble. Adi ke de men wo yizawa ayo yenu yo paga yad yada de o paga sadwa de o glana ble ya po wa yitwapi o glaka aba yo kamen wo nwapi wo pole deme paga sa muta go ble a yiko kle o ble ya ebomi yapona de nyo ne kariwa ye kame no wapole upiku ble yawa ki buma ya daka ngopure abi abu sikawa kadu paga atawa uka paga sika abu sikawa ampiku ya toku piku wa agum le kare ka atura ya ya gatu mba sewa ke paga yidaba ble yawa ke ka abuma que quand bica que agir que quand de quand yo cozi o mo da donye que après ça de dans la gude ye que de pour gana titi ed e me ata go blare di gana wo ye titi e jaka popler ata e kun popler ka ke wa ata wa ye glado ka di ba de aka odo agbeta no manu okodwata ego bo pon azile danu aguda yekere seke do na dana blubi oyibo na pe bad e yakre dana bad popo ka blessi rande wo yesu ya ble won da kasika opo wa da ble ke to ko won da kasika ya de ke kere ko won de kere ya ble menu ba won ble wa ke ye ko ni apusika de ade nipu won da la kasika ke pode obis de be ke do e boata de ke ye menwa ya tuwa oduko agwoza no nyua ba opode bo won de gba ble ya ba won ba gba agen be se ka de ya da ka won pole me e poga se taraba yeto merigbere bledewa yeto puntare poga sewewa yeto dangred abakenu ble yarewa yeto won yagbopo abakenu meyo opotawa yeto de bledewa agasewa yeto puntare aditosi bledepo ab kamen wo ba yeto la bo me ode de ko do wa ba de wa o ble ya de o de kan ke ya zo shi wa ko do wa po ye pon te di to se ka po ye da ba me de gbere ba ile a bo me no da mbo wo le mo ko mo ya ka me ka wa wo da ku o mbo da ngere ku de ra pi o wa zo shi de o gbonu wa sombre de nous là-bas à deba de que moque mon secret car au dieu pour amour que les nyang bolu à deba gloire la gue mais là nous tout de que mon meca mon yama quoi de notre bon
1: y voyez bien demain Jésus.